0: Jim ne morem dat, ker hoče jo. Najemava kredite, koristiva limite. Kupujemo s popustom,
1: narjani.